Dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna.